0: Mese onyame ne o
1: kai godiness. Ma ba ba ba.
0: Fa ho pa no.
1: Aje. Oya bi pe no.
0: Ti o fa pe me wa ni so.
1: Me wa ya bi pe no.
0: Na o new hama.
1: Ba dunia ya. Ma wu ma ka.
0: Mese I'm sorry.